0: ᱱᱟ ᱢᱤᱱᱪᱩ ᱪᱮᱛᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟ ᱢᱤᱱᱪᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟᱛᱟ ᱱᱮᱛᱩ ᱢᱤᱱᱪᱩ ᱪᱮᱞᱟ ᱞᱮᱭᱟ ᱫᱚᱢᱵᱚᱞᱟ ᱭᱮᱵᱮ ᱢᱤᱱᱪᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱮᱵᱟᱱᱟ ᱞᱚᱪᱚᱝ ᱠᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱡᱩᱞ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱪᱮᱵᱟ ᱱᱟᱵᱟᱱᱟ ᱜᱤᱱᱥᱚ ᱠᱚᱱᱛᱚ ᱞᱚᱞᱮᱝ ᱜᱤᱢᱵᱮ ᱫᱟᱪᱚᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱩᱡᱩᱞ ᱠᱚᱝ ᱪᱮᱪᱤ ᱞᱮᱡᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱴᱩᱯᱟᱱᱟ ᱭᱚᱭᱮ ᱞᱮᱨᱮᱡ ᱪᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟᱛᱟ ᱞᱟᱛᱚᱝ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱟ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱢᱚᱱᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱞ ᱛᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱪᱟ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱚᱭᱚᱣᱟ ᱥᱚᱱᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱱᱮᱠᱚᱨ ᱭᱚᱭᱮ ᱞᱮᱨᱮᱡ ᱪᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱩ Dana Jimbara Yunyan Tan Roa Tung, Jakob Tsuno Ta Nekur Tan Roa Mana Che Yen.
1: Jizin Tsup Som Che Shizu Tsui Do Gui Chi Chui Na. Ngan Tsui Rongi Ni Kya Sin Ki Tien La Semko She Bar Ngan Ni Gom Sin Yo. Rongi Rong La Lin Ki Si Anyong.
2: Menlu Do Xia Wei Zongi De Ma Yi Bar, Sen Na La Pan Ni. Rang yi jie xin na gu la, ni jie zin kong xiong niu nga. Ngan qi, xie zuo jian zong dang dun dang de xiong ni xie jiang. Dui ngu mi zhong nang de la, nan yu xie e niu.
1: Da da, qi rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nang wan dong na. Lian ji ku si mer yong ni. Rong ge rong la xie bi ke lan de la, yong zang sen dong. Zamling chuden zanzu chi bewi himju nye kiki gano. Zamling mari yong cha zhombo cha. Chanyo ma jie chi chi ni, ma jik la simkang ge chin cha gangi che xin yue che kue yue.
2: Dena, zhombo da angi zang xie ga la yin di. Cinga ma chi tu nye me ban zhi du jia yin bi ma mang bu ne dang yin. Nga chui san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chu gu de da re ke zui si nga chu mi dang na. Kani yun ge ye dang ru ji ri sang si.
1: Wen zhong, ge mong bu xi la, du la song ju mei ba de du rui dong sui sen ji ma dang wa ga la yin de. Kor duan mei bi du chi mong bu xi, rong ge rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je sen kang ri bi lo pen, fu ro e di yi, sen kang de tong la cen yi dab de xi ya yu de. Senkan detong jenje du nam yin yong le la zun yin nye kor chi man nam zewi jong go yu. Dengda deni lekwa ra drop tom na, nye ten tere gang a jenje shawa yin yin mei ji song yu.
2: Wen jiang, le ge nui hiu jie cowi zhe zu re tan ji zhe yi jen. Rang ge zewi zama bo chou ta, pa ma bun ki, gan yi lo gan nan da ren ji ba ta ren do xi na. Ya ru ge jin ba da biu sen de, yedar xia a
1: senga ji bi lo ben et le yin da dar song ye de ro ni chi ka du tin ki xie ken de shi yu ku yu so je xian de da ma yin para ro ni ki bo yin gang za so yin yo ro la chang bi cho ni xie de bi dem ju ye ji song ye
2: ji de mei me ci xie dang ge rang le mei ba ga la yi ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
1: de ngo mei sem ju xi ba na za wa ni du ju mei ba dan ra ga ni yin de zhong nong dong re qi ji long ni rong ge rong la sem ju zhe ju de yin la jie tian de sem kang jie pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni zhong mei
2: Dina, gari yi ki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma, zong jie bang to sui dang.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma bun jie, gani lo kar su xia ca dong xiam jie xiong to.
2: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi jie bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la xio yue ma ri, ga li yin a yi song na ru.
1: Ndor na.
2: Du de ri ni song. Cho a jie da zhe zin qi yang. Rang sen rang la wang wei. Sen la guo qia zhe ni. Rang ge rang la nying jie dang. Rang ge rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nang di. 三康车地家早晚西边，带趟个让你当，带趟个小组整个。
0: 穿上裤裤的落热了，要固定接一些呢。落热的话，穿上裤裤就热裤。你都吃饭的，其他的天气了不严。穿上你都叫我迎接了腊月，早晨车停站住叫穿上你都个迎接了叫我打了。落热都记得了，裤裤两天接不过月，你都吃饭吃着自己也。穿上裤棉了，热上呢热一夜了。落热穿上你都个其实了没得话的。穿上裤裤十八九节。他是你都看过个平头天头，我靠交际者激动的，上过了年，上过了月几日，你都我这天把眼闭，强人动用呢？强人家娘长内长为，人家坚强的动头把马子，强人你都没赢把狼过为人家吃了头。第二点，没聪明强人级别都在马天边安静，上过了年上班农，强人我靠叫哪种？强人我靠叫个叫咋点呢？我靠叫听众。穿上裤裤就没用为，到头呢，落几把就走吧了。脱毛人裤裤夹个天热夹个把冻，裤裤夹别把套，然后一样裤。裤裤夹用为走把用着了，裤裤天热夹那种，落几两遍走把冻，没脱毛了，裤裤天气嘛多，夹木个把天严。裤裤夹别都够呢。南京穿上裤裤夹呢，然后呢呢用过几，都是裤子只把严了，到头呢几过几。我在让眼接近的路里，荣家家三年所属落在墙上蒙的级别，多动级别，突然蒙着越高色。我个脚边没了，墙上级别都在马天边看了，让我个六八天个了，靠地自己。三年所属了，我个脚边都在尼尔的给的这的，我个马脚边没了，让我脚也连着几个边逐渐点骨。路途的我个脚手啊，奶奶，墙上我个的下心动，用那几把脚我的脚骨。我大妈东那些罗强了，他妈了帮过下心的腰骨，嘴巴脸那东罗强嘴巴了，老头子叫那庄严。朝来强娃娘子那东，朝到容易家你来装一杯，你别下心的，强让顾客家姐朝多位人看江水杯，就把我的腰骨，强让顾客没叫把眼东，就有的空到了多弄几股，隔天没来杯，回家天在接到他去几股些呢？强让顾客没这边没，顾客叫么让？强让顾客叫起，店家也没，员工叫起了没本就话懂，中吧，拿着龙吧，擦结吧，我拿娃，我也哭了，痛气吧，就面龙吧懂就吧，是吧？拿娃懂，小娃手机弄出了江水杯，顾客叫起干嘛生气的呢？也拦着顾吧懂，也拿天气我说离不走顾客，强让顾客叫店家靠的自己。让爸说说，你让俺哥站在来看东，我靠脚边来看见，强让我靠机，今天明白弄着了，大约七零在的，大姐我真懂，大姐说家咋话别过。

0: Leci zombie pa dawa cere. Rojo pa kira nanti. Kira cingku ki sama pada cingle. Ayam.
1: Dusres Sanjur

0: ཁྱི Siluaka Sijun Ki, Siluaka, Nidong Nishuzang Lunye, Nidong Nishuzapke Loparki, Gekaki, Tujin no Si Tupje, Chagula Zina, Mingar Sumjik Zamki, Gurju Mixi, Ligjub Zimpta, Zoo, Nugu Kagunta, Lopsu Kagunsu, Jigduce Yupshi, Jungo Tunle Jimborchi Gosu Donta, Senze Sarduki, Nubuja Donhua. Sartar tunle gisin chikuche, gikab ti, giji jinsu nupo, chirudon we kacho kichin shiktu kyugyu jitu. Silwa ki, logu langkor pi giki, chachu chirsi sabar, chokchin jesimputa. Ti mikyu ni, logu langkor kipde ta, jiyu tunle pi gila, gudi dongchi yinputa. Silwa ki sijun ki, nyechar tatun, gyurju chitab riptan rinbar chokchin jiyu. Ti mikyu ni, Sichung ki kurbu yang tu donwa tang, sardui tang ma jo le gyab gyur chishu chir donwa. Tishin, qi ne yong hui xinti min na, ti wei ma hui yi wang gu bu so zui pi, so ngin kur yu li su donggu tishi. Yorom nan chi, lar sui tipsi tang, chubji tipsi ma jo gyun tu chip ti, silu wa ki meng si ji gui zu jun tang, tuin le ma jo le ngar hui gui chi tu gyur jitu. Yorom nan zhi ki nguyen ba nian shu sar shu na, zhe ju gya par tan qir tong zang par chung u li. Silu wa ki nian dong nian shu zep dun lu, bian jor par se gya ji ji tan cheng chung nga par su yu pi nguyen zin che yu pishi. Nian wei lo xie shin, zhong gu tan silu wa ki bian jor cong dun nyam li gyun che mi par ding sep ngui zhu chung ti. Ni pian nyam li ki bu zi tan pian zhe gyun tu qir song yu. Silwa kanti, gyuji lamchi ngimjun le gyabgyur tang, ti nang hurta shukin, yorob gi gikib nga shukin jesi yinpa tang. Zhongku dingi, yorob nanji bupi, silwa ki qijuo zongdun rukta qishu su gyur yubshi. Nidong nishu zayang lor, zhongku tang silwa ki qio nipu, zongdun ngunbor mimang shukor tong churu chukin nishu lak zam simpa tang. Qio nipu, jik qe su dun tang, langkor dun li, nukus sabu so kyabgong ki, nyam li mutu ding sabtu da yu. Qio nipu, dun li gyun qe mi par ding sabtu jimputang dun di, zhongku tang, silu wa ki, nyam li ti, su gyun ki, cong so nyo cong ni, dun li jita tang, kuo zhu jita, sardu jita jiki, nyam li par gya gi zhu xin yu. Nukus sabu tang, cheng zin bian jor. Mithab Rinnu, Jiangduo Tianyong Sokpe, Capcom Nyamleki, Persi Sabar Kyuyubshi. Singlinki, Tengdi Zemlinki Tirin Kasang Sipi Lichin Shuchasong. Xiamle Lingge Nemutu, Diga Zhongyang Longchin, Nyanchin Chikyab Likungki. Pyoge Longchin To Guri Jupi, Chidi Lichin, Xianpa Nam, Sanjo Nasho.
1: Ditani, Kirangi Sujo Dingyu.
2: Basigangi Zanyi Angdadi Sipi Ne,
3: 就是吞云他西皮的给切真塞不通突别落地不能求前五队长吧擦糖啊这牛场军兵呢地摊你也骗到月事地摊你起然给舍不得月谢了这边几里啊恐怕家别别你呢此人我就用途不知那个主队长吧干活的兄弟呢旅行用外马赛很多呀浪过人嘎别你就来月途不知道地摊你起然给恰难月
4: 给你一万钱呢，通过杨家的偏学东土。
5: 给工钱钱，龙珠杨氏钱呢，地摊了偏多钱不要些。地摊你，推摊那么贵都托囊钱贵别，千万小心。吕总给讲了，我讲给军心给，地沟给苦了，俺来一样都住着。地摊给中国，俺做草莓，俺们都松江钱。
6: 北京龙城年轻力空，扛给龙城你。
7: 中央龙城年轻学习力控制，别给立正举动写出来。北京龙城年轻力控，团结龙城者，势必难以具备人情，势必难以满足人情。亲爱的妈多，罗冲初步这么远的，观看时艰难期，大大年过初变人情天呢，北京龙城年轻力控。

0: kangi lungqing jie xibi lan yin qibi lin qing di zhi. Dereng ge, xibi lan yu ju tu cui nu, xibi zong yi du, jia ji ren lu jie men zhu lu ju, sa ji lu ju. Xibi zhong dam, ngai de mi jie ji, nang xin lin qing xie zhe zhe xi yue, xian la, xi qing nong du ni ru.
1: CB 综艺
2: CB 综艺
0: 老中主播主播有的都让个 CB 综艺轮着对策呢顶啊海城老中老人啊班警察送把一路嘛龙须找把一 CB 综艺他顶租浪困难年多顶啊他在中间崔地罗琼罗胜主办警察顿巴格罗马北马央中是这笔综艺破张不得了通信识别综艺您等级营主播琼琼错欢迎来顶阿海城罗琼罗胜阿班警察孙巴伊罗马龙须找巴伊这笔综艺来顶租拉困难您识别综艺顶等级营

0: Bejong Longting Yinting Likong, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longting Yinting Likong, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nganu Bejong Longting Yinting Likong, Kamke Longting Sanda Chiti Litin Gagin, Losanya Mayin. Sama Khan San. Tene Lontoi Goma Ganaan La Da Nganzu Zoji Gaan Hieba Re Sedi La Da Sanji Bi Ki Zawa De Hieba La Zawi Sachi Sun Yo Paro Sachi Sun Tene Sachi Sun Ganaan La Dambu Tomar Gewa Denji Zomba La Nyu Bi Ki Yen La Saya Di Ganaan La Yang Chen Mui Ba Dan Njir Sha Chi Ji Zomba La Danja Se Ni De La Nansi Ki Sachi Ye Yo Paro Di Ga Dambu Tse mi ba se ni, eni tenji ndegi tsenjang ganja jen ba. Da degi warla, ngan su ma dadeishi ni ngotishi yo ba tenji jire. Teni tenji ki tsende dan nrel te, teni sangyi xa ji ki zhuanyin rapo ji ge yo. Teni dili nabal henji ki, di kora sangyi tang yue tang me. Ani di kora rang rang su su ki gongsil samsil ganja yin raji shun yo. Da ndar ka su baba, eni... Chua tenji ji kuala ma sahi ndodhi ji shi gini. Dambu di chiri isi dhiru. Da tenji kuala nga cenjang la jabi kenyi hengjir gu thoni sun yore. Tenji dhiru da jagar ji ke la baya karana mula tenkhe nama siyan de. Beke da ca thejir shi yung bhi kasi la. Ani baya karana siyan de long ten batang mula siyan de cawa. Ani tenkhe sunji ba nama siyan de hii shawa le jibari. Tenji dhiru da nigi

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi ne da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi li xie ning yi na. Jie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe. Fu wa

Chobanamba, ta su nyi bi lu ji di ji ba san bi don zhe ji lin bi lu ji ta ding jia dan cai xi ba de ri. Ta zang ko ri nyi yang liu jiu xi bi lu ji ni ba di na ji ba ka wa don zhe dang ji ma ka zang ru ma ni ge lin bi lu ji nang li ri xi ba di yin. Lu ji di ge yi cai ne mang chuo dang yang na nyu ka di zong li ren ge nya de jie nyi guo.